0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

Šta dok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj mili slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju Behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: jedan čovek prestaće da luta.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
2: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Mladenovac, Kovačevac, telefon
1: 063-8923-344, 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu sa aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Marta Kos, komesarka za proširenje Evropske unije, posle sastanka sa ministrima država kandidatima za članstvo u Uniji, među kojima i Nemanja Starović, ministar za evrointegracije Srbije, rekla da će zemlje kandidati biti pridružene Evropskom centru za demokratsku otpornost. Naše demokratije su pod sve većim pritiskom od istih aktera, koristeći iste metode, dezinformacije, pritisak na institucije, napadi na slobodne medije i pokušaj da podelimo naša društva. Štit demokratije nam daje savršenu platformu za ovu saradnju, napisala je Marta Kos. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da svih 27 lidera Evropske unije stoji zajedno u podršci Ukrajini posle susreta sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu Evropske unije u Briselu. Košta je naveo da EU nastavlja da radi na pristupnim pregovorima sa Ukrajinom, jačanju ukrajinske odbrane, kao i na povećanju pritiska na Rusiju novim sankcijama. Kolege, prijatelji i porodica odali su počast Nebojši Parkiću, novinaru i dugogodišnjem članu tima Evropske kuće. Evropska kuća bila je Pakijeva druga kuća, a on sastavni deo svega što se u njoj dešavalo. Britko guma, prepunog informacija i ideja poput nekog vezivnog tkiva, razumeo je posao svakog člana tima i nesebično pružao podršku kad god je to bilo potrebno.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: U poslednjoj nedelji juna pozivamo vas da u Evropskoj kući pogledate holandsko-nemački dokumentarni film Potpuno poverenje. Reč je o prvom filmu koji iz lične perspektive prikazuje živote hrabrih ljudi u sve nadziranijem kineskom društvu. Ovo je otrežnjujuća i duboko uznemirujuća priča o tehnologiji, zloupotrebi moći i autocenzuri. Film se prikazuje u saradnji sa Beldoxom, jednim od najvećih dokumentarnih filmskih festivala na Balkanu. Projekcija je u petak, 26. juna, u Evropskoj kući i besplatna je. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro čokolada frikom 1650 ml 499 dinara. Pivo Lav Premium 0,5 litara 73 dinara. Good Kikiriki 180 grama 150 dinara. Putni fen za kosu 1200 vati Rosberg 819 dinara. Tečni deterđent Ariel 3,15 litara 1559 dinara. Piknik frižider Antarktika kapacitet 32 litra 1529 dinara. Dezodorans Nivea 150 ml 229 dinara.
3: Trnavo promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218-MARA. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 106.4 Šumadijski broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da radi, pokreće se i portal Kosi bre ti. Urednik portala Srbin Info Zlatanović privede na informativni razgovor zbog učešća u fabrikovanju afere Zvučni top. Blokaderi i posle svega nastavljaju sa dehumanizacijom Vučića i njegove porodice. U prepisci Gruhonjićevih simpatizera meta Vučićev mlađi sin. Zbog najgrublje kršenja poslovnika, Parandilović i Ninković udaljeni sa sednice na 20 dana. Uhapšen bivši zamenik načelnika UKP Nđ, osumnjičen da je uticao na uklanjanje dokaza nakon pucnjave u restoranu. Siniša Mali sa Almarijem, direktorom Expo 2030 u Rijadu. Expo projekti podstiču novo ulaganje i menjaju sliku nacije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate, bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, Stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš pa ti slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da radi, pokreće se i portal Kosi bre ti. Urednik portala Srbin Info Zlatanović privede na informativni razgovor zbog učešća u fabrikovanju afere Zvučni top. Blokaderi posle svega nastavljaju sa dehumanizacijom Vučića i njegove porodice. U prepisci Gruhonjićevih simpatizera meta Vučićev mlađi sin. Zbog najgrublje kršenja poslovnika, Parandilović i Ninković udaljeni sa sednice na 20 dana. Uhapšen bivši zamenik načelnika UKP NĐ, osumnjičen da je uticao na uklanjanje dokaza nakon pucnjave u restoranu. Siniša Mali sa Almarijem, direktorom Expo 2030 u Rijadu. Expo projekti podstiču novo ulaganje i menjaju sliku nacije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadijo.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosibreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radijator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: 10:54, vi ste na pravom mestu, vaš Optop radio. Sa nama u studiju novinar Nebojša Stanković sa svojim gostom. Pa Nebojša, možete reći sve što imate za slušaoce Optop radio.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U subotu, 27. juna, u Sportskom centru Ljubomir Ivanović Gedža u Mladenovcu održat će se 39. Memorijalni međunarodni turnir u grčko-rimskom stilu Ljubomir Ivanović Gedža u čast velikana jugoslovenske i srpskog, pa da kažem i svetskog rvanja. U razgovoru smo sa Aleksandrom Pitulićem, potpredsednikom Rvačkog saveza Beograda i član upravnog odbora Rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža. Evo, gospodine Pituliću, uveliko ovih dana dolaze međunarodni rvači, tu su i ovi naši domaći, bit će to kvalitetno rvanje međunarodno. Da malo pojasnimo, ovaj turnir dolaze samo reprezentacije, ne dolaze klubovi.
2: Naravno,
1: samo reprezentacije i zbog toga je tu, ajde da kažemo, ima posebnu drasu.
2: Naravno, ovo je najjači turnir u Srbiji, jedini memorijalni turnir međunarodni. Tako, evo sad nešto ću reći o turniru i šta kako, pa ćemo preći na to što si mi rekao. Međunarodni rvački turnir Ljubomir Ivanović Gedža predstavlja jedan od najprestižnijih sportskih događaja u Srbiji, Evropi i rvanju grčko-rimskim stilom. Ovaj memorijal čuva sećanje na Ljubomira Ivanovića Gedžu, našeg legendarnog rvača, trenera i selektora reprezentacije Jugoslavije, pod čijem vojstvom su domaći rvači osvojili rekordan broj olimpijskih, svetskih i evropskih medalja. Znači, turnir se tradicionalno održava u Mladenovcu, rodnom rvačevom kraju i okuplja svetsku rvačku elitu.
1: Da kažemo da je Gedža Kovačevčanin.
2: Jeste.
1: Tako, i zbog toga je to važno za ovaj region, da kažemo da je on u stvari naš.
2: Tako je. I onda mi smo taj turnir vratili, ti znaš sam kako. Ovaj, konkurisali smo kod Rvačkog saveza Srbije, gde nam je, gde su nam odobrili da mi organizujemo i da mi budemo tehnički organizatori ovog turnira.
1: Evo da kažemo da će biti dosta tih i međunarodnih i domaćih takmičara, kad su u pitanju, malo pre smo rekli, ti takmičari su samo reprezentativci, da pojasnimo našim gledalcima da će to prepodne biti eliminacije, popodne, odnosno uveče, finalne borbe i da neki način da pozovemo građane iz okoline da to isprate.
2: Pa da, zovemo
1: kao
2: sve...
1: Kao što su to radili i prethodne godine.
2: Tako je, zovemo sve građane koje vole borilačke vištine, bivše rvače, rodbinu, da dođu da podrže naše rvače mlade, kojima je data šansa da stupe na tu međunarodnu scenu i vide trenutno gde se nalaze i kakve su forme.
1: Da kažemo da je Gedža najveće ime svetskog rvanja u smislu trenerskog posla, jer sa reprezentacijom je za 25 godina rukovođenje ostvario 129 medalja sa velikih svetskih, evropskih takmičenja. To ne računamo tu turnire, nego računamo samo svetsko, evropsko i olimpijske igre.
2: Naravno, znači turnire ne računamo.
1: Za, i on je mediteranske igre da, ali turnire ne.
2: Da, i on je jedan od najistaknutijih trenera u svetu, ja mislim, i kao selektor po ovim medaljama, a ono isto što bi istakao, rvanje naš najjači sport što se tiče najtrofejniji u Srbiji.
1: Sad ovo što me zanima, vi dolaskom pre nekoliko godina, 7-8 godina već, možda ima čak i 10, vašim dolaskom je tu napređeno dosta rad sa decom, imate veliki broj dece, od tog, da kažem, najmanjeg uzrasta, bilo i nekih dobrih rezultata i sa prvenstva države kada su u pitanju seniori.
2: Tako je, me evo sad, ono, po zadnjim podacima, ja rvanje na pesku, pošto je sad to malo više aktualno i atraktivnije, mi ćemo imati 5 seniora sad na takmičenju sledećeg meseca, a imamo oko 60 dece u sali, radimo sa 2 licencirana trenera, imamo, da kažem, i našeg sudiju, koji je međunarodni sudija, koji će isto suditi sad na ovom memorijalu iz našeg kluba.
1: Da kažemo da je ovu manifestaciju pomogao ko? pre svega država, verovatno.
2: Kao i svaki godine jeste, tako mi bez njih ne bi uopšte mogli, evo sad želim da...
1: Jer te sve troškove domaći podnosi, koliko sam je razumeo.
2: Tako je. Ne, pa u sklopu mi smo konkurisali u Ministarstvo sporta, gde su nam odobrili neku svotu, grad u Beogradu, gradskoj opštini Mladenovac, i sad kako je turnir sve jači i bolje organizuje, imamo i sponzore privrednike iz Mladenovca.
1: Da kažemo da je u 10 ili u 11 je početak takmičenja u subotu.
2: U subotu u 11 časova je eliminacione borbe počinju na dve strunjače, posle toga je neka pauza od 2 do pola 6, ide svečano otvaranje i finalne borbe su 6 sati.
1: U petak je polaganje venaca, to će delegacija da...
2: Tako je, u polaganje venaca učestvuje porodica, učestvuju Kovačevčani, rodbina, klub Ljubomir Ivanović Gedža, naravno, i kulturno-umetničko društvo, opština Mladenovac, tako da bi pozvao bilo ko ima vremena i raspoložen da dođe da položimo venac našem velikanu.
1: U petak u 10 sati u Kovačevcu na trgu, tako da, na bisti Ljubomira Ivanovića Gedže. Tu će možda doći neko iz Rvačkog saveza Srbije, ranijih godina su dolazili, kada je u pitanju tog polaganja venca.
2: Tako je, mi gledamo što se tiče Rvača, oni su uvek ispoštovali Ljubomira Ivanovića, uvek neko dođe ispred saveza. Sada kad smo to pomenuli, hoću da kažem da je naš promoter isto turnira Davor Štefanek, on se svake godine odazove i promoviše ovaj turnir koliko može, inače je on ga osvajao više puta.
1: Pa i tu je malo i ovi treneri, selektori, bili su Gedžini učenici i ljudi u Rvačkom savezu, bio im je trener, tako da još uvek tu ne bledi sećanje na njega. Kad ta generacija bude nestala, bit će tu malo veći problema.
2: Neće, ovakav spoj tradicije, ovakav turnir ne postoji, ja mislim, ovde kod nas u Evropi, tako da već ovaj turnir je preživeo i sankcije i sve žive, ne da će ove zemlje, tako mislim da će buduće generacije samo nastaviti.
1: Da, treba sam i to da kažem, da čini mi se da je ovo jedini seniorski turnir u Srbiji.
2: Da, jesu.
1: Ovi ostali su uglavnom mlađe kategorije, što ima po Srbiji, ima i dosta, ali su mlađe kategorije, ovo je jedini seniorski.
2: Jedini seniorski međunarodni turnir i najstariji turnir. Kako u Srbiji, tako ja sad ne znam da li ima kod nas u okolini ovakva tradicija kao što je sad, sljedeće godine će biti jubilarna 40. godina.
1: Ali trebamo reći to da je 81. organizovan prvi, to je List politika organizovala, pa jedno vreme ga nije bilo zbog nekih različitih problema, pa onda je bio u drugim gradovima i konačno, već smo rekli, pre 10 godina je stigao ponovo u Mladenovac na mesto gde i treba da bude uvek.
2: Tako je, pa mi nismo imali uslove, onog trenutka kad su se ukazali uslovi, mi smo konkurisali i dobili smo ovaj turnir, međutim, kako u organizaciji smo uspješni, tako želimo od Saveza da zatražimo da ovaj turnir bude i ranking turnir, da ga zadržimo, da ne samo jedne godine bude ranking, nego da bude i u buduće.
1: Pa da, to je turnir ranking, tu ima verovatno nekih prednosti u odnosu na ove klasične turnire.
2: Ima prednosti tako što ranking turnir se boduje za svetsko i olimpijske igre, tako da tu Rvači rado dolaze i bez poziva, nude se, tu bude, znači, takmičenje oko nekih 12 dana u dva stila, u slobodnom stilu i grčko-rimskom stilu, gde dođe od 500 do 750-800 Rvača iz preko 60 zemalja.
1: I da kažemo da je i medijski deo ovog turnira jako dobro zastupljen, sutra ćete zajedno sa Štefanikom biti gosti jutarnjeg programa RTS-a negde oko 10:30, tako da će moći cela Srbija u jutarnji program RTS-a da isprati taj događaj.
2: Tako je, bez medija ne bi ništa moglo. Ovim što mi radimo sad, mi ovaj kako gledamo da mlade, da pogledaju, da vide, da ih natrmo da se bave sportom, promovišemo naš grad, naš klub, kako u zemlji, tako i u svetu što se tiče Rvanja.
1: I da kažemo da je Rvanje u Mladenovcu u ovom trenutku jako popularno, malo pre ste već rekli da tu ima dosta dece. Verujem da postoji, osim gradske opštine Mladenovac, koja je imala razumevanja, bar se meni čini, vi ste tu bliže informisani, ali prethodnih godina imala nekog razumevanja što se tiče i Rvačkog kluba, a boga mi i Gedžinog memorijala.
2: Tako je, da.
1: Ili možda ja tu ne grešim.
2: Ne,
1: tako greš.
2: ne, od kad sam ja nastupio, kad sam ja bio predsednik ovaj kluba, jer inače sad je moj brat Rade Pitulić, mi smo uvek naišli, što se tiče gradske opštine Mladenovac, na jedno razumevanje i oni su prepoznali naš rad. Isto tako želim da pohvalim Miloša Pitulića, trenera, i Slobodana Sretenovića, da je on poklekao u jednom trenutku, ja mislim da ovog kluba ne bi bilo, tako da se vatra održala, on je i dalje naš trener, tako da, eto, pozvao bi sad neku decu da dođe, da vide i ako žele da upišu da treniraju Vanje kod nas.
1: I da kažem, evo, tu smo negde pri kraju razgovora, da je subota dan kada se održava memorijal 39. sledeće godine će biti jubilarni, pretpostavljam da ćete biti još više dobra organizacija za taj neki jubilarni turnir. Treba će verovatno nekih dodatnih aktivnosti na tu temu.
2: Pa vidjet ćemo, znate šta, na ovakve turnire utiče dosta situacije, kao na primjer sledeće godine se organizuje i Expo, ne znamo da ćemo da imamo ovaj mesta u tim smeštenim kapacitetima. Drugo,
1: da, to vrlo je problematično, Mladenovac faktički nema nikakvog smeštenog kapaciteta.
2: Slabo, da, ima vrlo slabo i ako to mora da bude na više mesta gde nama stvara problem i izazov, jer mi moramo da zadovoljimo te neke vrhunske sportiste, barem smešta i ishranu, trening salu i salu za takmičenje da bude na vrhunskom nivou i onda se nekako snalazimo i to je baš nas za nas izazov i što se tiče više nas košta nego da bi kad bi imali te uslove da imaju neki drugi gradovi.
1: Da, znam jedne godine, pošto ja učestvujem u toj organizaciji već godinama, jedan veliki hotel u Aranđelovcu i došli su nam Rusi i ovaj, ogromne 100 kvadrata, dva kreveta, odnosno i jedna sofa i onda je došao Rus, kaže ja ne mogu da spavam na sofu, tako da smo morali to da ga promenimo, a recimo cena je ogromna, a takvih uslova, jer to su takmičari svetski. Jedne godine smo, kad su Rusi došli, bilo je
2: te godine, upravo te godine došle su nam prva i druga reprezentacija Rusije, gde su se oni borili ko će da izađe na
1: svetsko prvenstvo.
2: U Mađarsko svetsko prvenstvo. Mogu da kažem da je svetsko prvenstvo tada bilo i u Mladenovcu. Jednostavno, Rusi, ti koji su bili te godine, mi smo uzeli tri medalje tada, Srbija. Uzeo je, ja mislim, Davor Štefanek, uzeo je Kadžaja i ja ne znam ko je treća naša medalja, ali što ispratio sam rusku reprezentaciju, oni su tada uzeli 6 zlata.
1: Tako.
2: Znači, bukvalno, evo, znači ovog turnira i jačina se vidi u tome da ne postoji zemlja na svetu ili rvač koji nije bio u Mladenovcu. Znači, olimpijskog, svjetskog, evropskog prvaka, ja mislim da su sad, da je svaka zemlja bila od Amerike, Japana, Irana, ruske zemlje, naravno, eto, jedna velika šansa za te naše mlade borce da steknu neko iskustvo na toj međunarodnoj sceni.
1: Pa, rvanje je najstariji borilački sport, ali nije u finansijskom delu mnogo isplativ, treba puno odricanja, a nema neke prevelike finansijske koristi. To su sve, na neki način, ljudi koji to rade, da ne uvredim, zanesenjaci.
2: Pa, ako znate kako, može tako da se kaže, ali ovaj rvanje mnogo donosi na izgradnji volje čoveka, muskulature. To su ljudi koji se odluče na rvanje, to im nije interes neki novac. Ako dođe neki novac, dobro došao, ako ne, ne, ali za to su veoma cenjeni kao u svim sferama društva, kad se pojavi vrvač, bude mnogo cenjeni i razlikuje se od drugih sportova.
1: I država je na neki način odlučila da ih nagrađuje sa ovih svetskih i evropskih prvenstva, imaju, pošto je to olimpijski sport, imaju dobre nagrade, evropski i svetski prvaci.
2: Tako je.
1: I olimpijski pobednici.
2: Tako je, imaju.
1: I prvi, drugi, treći, nisam mislio.
2: Hoću da kažem da ti rezultati naši rvački, da je najzastupljeniji rvački sport, nisu slučajno. Odabirom upravnom odbora najcenijih ljudi da vode, rukovode tim, je dalo rezultate da mi sad imamo na svakom jačem takmičenju neku svetsku medalju.
1: Evo, gospodine Pitoviću, hvala vam i vidimo se onda sa građanima u subotu.
2: 27. juna u subotu dođete da podržimo našu reprezentaciju.

Gosti bili, gosti odoše. Čuli ste informacije za subotu, za dešavanje u Mladenovcu. Tako da, idemo dalje. Đorđe Svilkić i njegov najnoviji hit –

dosta noviteta na talasima Optop radija. Slušamo Milicu Agatović sa festivala Majsko leto 2026. Inače, naša komšinica iz Palanke. Trebalo bi sutra da bude i naš gost ovde u radiju.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u GDL-u nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe da članice te grupe nastavljaju da podržavaju evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran iznali oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano s promenljivu oblačnost. Vetar slab severni sa temperaturama od 15 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnemo promet. Sladoled Quattro čokolada frikom 1650 ml 499 dinara. Pivolav premium 0,5 litara 73 dinara. Good Kikiriki 180 grama 150 dinara. Putni fen za kosu 1200 vati Rosberg 819 dinara. Tečni deterđent Ariel 3,15 litara 1559 dinara. Piknik frižider Antarktika kapacitet 32 litra 1529 dinara. Dezodorans Nivea 150 ml 229 dinara.
3: Trnava promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vidimo se 27. na platovu ispred Skupštine, poručuje 13-godišnji Vuk koji će svirati Moravac, a kineski roboti igrati. Vučić pokazao prvi glasački listić. Građani će 27. juna moći na tom listiću da predlože šta država treba da uradi, pokreće se i portal Kosibreti. MMF objavio izveštaj. Srbija će 2027. biti prva u Evropi po stopi rasta. Mirković o izveštaju Saveta Evrope. Dokument pun lažnih tvrdnji glasi na izjava preuzetih iz opozicionih medija. Marinika prešla sve granice. Rasporili smo utrobu braći Vučić. Neću stati dok ne smenimo ovu vlast. Olenik pozvan na informativni razgovor zbog izazivanja panike lažima o zvučnom topu. Nevreme u Kraljevu, poplavljena fabrika Radiator Inženjering.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese u vezi sa navodnim krivičnim postupcima nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Sednici predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran izneli opreče tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme. Prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano s promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
8: Optop.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu.

0: Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
1: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih 5 pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 24. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rusija više ne pregovara iz pozicije 2022. Ukrajina nema način da zaustavi ono što se dešava na frontu, ni terorističkim napadima, kažu analitičari povodom izjave Vladimira Putina da neće odustati od četiri mirovna principa. Kreml saopštio da je situacija na frontu sve gore i gora za Ukrajinu, a iz Moskve poručuju da London isporukom uranijuma Kijevu skuplja sumnjive političke poene. Zapadne zemlje ulaze u novu fazu rata u Ukrajini, upozoravaju stručnici. Raste vojna proizvodnja, sve su veće isporuke oružja Kijevu, organizuju se vojne vežbe i formiraju koncentracioni logori za Ruse. Nakon ostavke Kira Starmera izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali su male šanse da do njih dođe, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija neće prihvatiti diktirane ultimatume, izjavio je Sergej Lavrov na 12. međunarodnom forumu Primakovljeva čitanja i dodao Zapad mora da shvati da treba da odustane od širenja u sferi vitalnih interesa Rusije i što pre to učini, to bolje. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija se nada da će Republika Srpska i Beograd moći da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram čestitke zaposlenima i veteranima Međunarodne novinske agencije Rusija Sivodnja povodom 85. godišnjice Sovinformbiroa. Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom sa 50 glasova za i 48 protiv. Rezolucijom se predsednik Trump poziva da završi vojne operacije protiv Irana ili da za njih zatraži odobrenje Kongresa. Prvi test američkog raketnog PVO sistema Zlatna kupola bio je uspešan, saopštio šef Pentagona Peter Hegseth. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao ispred zgrade na Andrićevom vencu sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će se njihovom delegacijom razgovarati u sredu, a najkasnije u četvrtak ujutru. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

0: Kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i naveo 4 osnove za pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta kojima se razgovaralo u Anchorageu i realnosti, što je najvažnije, kako je rekao, realnosti na terenu. Putin je podsjetio na principe koje je izneo pre nekoliko godina i naglasio da oružane snage Ukrajine gube jednu teritoriju za drugom. Rusija će nastaviti da ide napred na svim pravcima, oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i dostignuća vojske. Svi ti u suštini teroristički ispadi, uključujući udare na civilnu infrastrukturu, na autobus sa beloruskom decom u Belgorodskoj oblasti ili studentski dom u Starobeljsku, nisu u stanju da utiču na događaje koji se odvijaju na frontu, dodaje Putin, rekavši da Oružane snage Ukrajine udaraju kako bi stvorile utisak navodno jakih pregovaračkih pozicija i zaključio da se kijevski režim može okarakterisati samo kao neonacistički. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ključna poruka Putina da Rusija više ne želi privremena rešenja i da neće pristati na bilo kakvo zamrzavanje sukoba bez otklanjanja, kako ih Moskva naziva, osnovnih uzroka krize. Današnja situacija se ne može razumeti bez povratka na pregovore iz 2022. godine, navodi Pavić.
1: Svi sada shvataju koliko je to bilo neverovatno dobra ponuda, koja naravno više ne može da se ponovi. Zato što smo tada imali izigravanje tog sporazuma u smislu na osnovu pritiska koji je došao preko Borisa Johnsona, da to ne mora da se prihvati, da će Ukrajina to da ostvari sve ratom što je poželjela. To je mnogo slično onome što je Warren Zimmerman rekao Ali Izetbegoviću, ne pati Lisabonski sporazum, i dobio je skoro 4 godine krvavog rata gde je izgubio skoro sve. E pa to se desilo od Zelenskom i dešava se i dalje. Rusija više ne veruje obećanjima.
0: Pavić dodaje da su kasnije priznanja Angele Merkel i François Hollande o ulozi Minskih sporazuma dodatno učvrstilo uverenje Rusije da je Zapad pregovore koristio samo kao sredstvo za kupovinu vremena. Jedna od najvažnijih poruka ruskog predsjednika odnosi se na ono što Kreml naziva novom političkom i teritorijalnom realnošću, kaže Pavić, i dodaje da Rusija definitivno neće trgovati svojom teritorijom. To je ruska pozicija i sasvim je prirodna.
1: Ove jeseni će biti prvi parlamentarni izbori gde će imati pravo glasa i stanovnici novo inkorporiranih 4 oblasti koji su sad sastavni deo Ruske federacije. Teško je zamisliti da će Rusija te ljude odjednom da vrati natrag u Ukrajinu. Mislim da je to savršeno jasno. Ne vidim da bi to moglo da bude predmet pregovora, pogotovo što je Rusija sama to rekla. I ne bi trebalo niko da se začudi sa Zapada, jer oni su izigrali tu nevjerovatno velikodušnu ponudu koja je došla iz Kremlja 2022. godine, i ja mislim da Kreml više nema nikakvih iluzija.
0: Pavić kaže da je ruski predsjednik još jednom poručio da je pogrešno ruske zahteve svoditi samo na pitanje članstva Ukrajine u NATO. Njen vanblokovski status ostaje ruska crvnija. Zato je Rusija još krajem 2021. predlagala povratak na stanje iz 1997. godine. Što je NATO bliži ruskim granicama, to je kraće vrijeme za reakciju, posebno kada je reč o strateškom naoružanju. Zato Moskva ne želi zamrzavanje sukoba, već otklanjanje uzroka, kaže Pavić.
1: Zato što sve drugo je destabilizujuće. Jer Rusija mora da uzme u obzir to da što su bliže efektivi NATO-a ruskim granicama, to je kraće vreme za reakciju, pogotovo ako se radi o nuklearnom oružju. A i sad je konvencijalno oružje postalo vrlo destruktivno. Tako da, ako se otklone osnovni uzroci, Rusija ne želi samo zamrzavanje stanja, da bi se neprijatelj ponovo naoružao, da bi Ukrajina ponovo se naoružala, tako da ne vidim da Rusija može radi svoje bezbednosti ili evropske bezbednosti od ustavnog principa da moraju da se otpone osnovni uzroci.
0: Kada se govori o situaciji na samom terenu, Pavić smatra da se u zapadnoj javnosti često pogrešno procenjuje značaj ruskog napredovanja. Ne izgleda spekulativno kada se posmatra iz dana u dan, ali ruske snage napreduju gotovo od devog fronta. Rusija je na dobrom putu da zauzme celu Donjecku oblast. Kramatorski i Slavijansk vide se kao naredni veliki ciljevi i trenutno ne postoji jasan način da Ukrajina zaustavi taj proces. Dodaje Pavić. Govoreći o napadima na rusku teritoriju, politikolog saglasan je sa ruskim predsjednikom da oni ne mogu značajnije da promene tok rata, ali da imaju drugi cilj, da izazovu rusku reakciju i podstaknu novu eskalaciju sukoba.
1: To je još jedan razlog zašto se koriste ti teroristički napadi iz Ukrajine ka Rusiji, koji ne mogu suštinski da promene tok rata, ali mogu da izazovu, znači, reakciju Rusije. kad bi ona izgubila živce, i isto tako pokušavaju da izdovoju i unutrašnje nezadovoljstvo u samoj Rusiji, u smislu da Rusija deluje previše pasivno.
0: To je igra koja se vodi i više spada u domen psihološkog ratovanja nego ratovanja koje može da donese stvarne rezultate, zaključuje Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik. Radio Sputnik. Kreml je saopštio da je situacija na frontu sve gora i gora za Kijev. U međuvremenu ruska vojska je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Sumskoj oblasti. Ukrajina trpi teške gubitke u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, a Marija Zaharova smatra da isporukom uranijama Kijevu London skuplja sumnjive političke poene. Više informacija čita Dratešević.
2: Situacija na frontu za Kijev se pogoršava iz dana u dan, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov na marginama foruma Primakovljeva čitanja. Prema njegovim rečima, situacija na frontu za Kijev uskoro će postati nepovratna. Ističe da su sve češće vojne akcije Kijeva protiv civilne infrastrukture, koje pokazuju nacističku prirodu Kijeva. Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo je kontrolu nad naseljem Ivolžansko u Sumskoj oblasti. Ruska vojska je uništila tokom prethodnog dana centar bespilotnih sistema snaga za specijalne operacije ukrajinskih snaga. Oružane snage Ukrajine u Konstantinovki su zauzele tokom prethodnog dana 114 zgrada. Ruske snage u Krasnom limanu, napredujući ka zapadu, zauzele su 5 uporišta i 43 zgrade. PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 14 navođenih bombi i 584 drona. Ruski borci likvidirali su više od 250 pripadnika 71. posebne aeromobilne brigade oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštili su za Sputnik izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Zbog značajnih gubitaka, kijevska komanda na ovaj deo fronta prebacuje jedinice 23. posebne mehanizovane brigade ukrajinske vojske iz Dnjepropetrovske oblasti. Kako je ranije istakao ruski predsjednik Vladimir Putin, ruska vojska uspješno sprovodi zadatak stvaranja bezbednosne tampon zone duž granice sa Sumskom oblašću. Britanija nastoji da osvoji političke poene isporukom uranijuma Ukrajini, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova za Sputnik. Uranijum planiran za isporuku Ukrajini u okviru sporazuma između Velike Britanije i Ukrajine mogao bi da završi u postrojenju u trećoj zemlji, upozorila je ona. Prema rečima Zaharove, uranijum za nuklearne elektrane koji London planira da prebaci u Kijev mora biti stavljen pod garancije Međunarodne agencije za atomsku energiju. Zemlje Grupe 7 do kraja maja obezbedile su Ukrajini kredite u ukupnom iznosu od 45,5 milijardi dolara, koji se finansiraju prihodima od zamrznute ruske imovine, proizilazi iz analize Sputnika zasnovane na podacima Ministarstva financija Ukrajine. Članice G7 uplatile su Ukrajini 37,9 milijardi dolara tokom 2025. godine i još 6,6 milijardi dolara u 2026. godini. Nakon početka specijalne vojne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su oko polovine ruskih rezervi.
0: Povećanjem vojne proizvodnje i sve većim isporukama oružja Kijevu, vojnim vežbama i stvaranjem koncentracionih logora za Ruse, Zapad ulazi u novu oštriju fazu rata u Ukrajini. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da to stvara rizik od eskalacije šireg sukoba s Rusijom. On je međutim dodao i da se direktan sukob velikih sila za sada ipak izbegava, istakao da Moskva svakako neće biti ta koja će prva pokrenuti napad. Povod za ove izjave bilo je upozorenje Alekseja Puškova, predsjednika Ruskog komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku, da nova faza rata znači snabdevanje Kijeva raketama dugog dometa i dozvola da se vazdušni prostor zemalja Zapada koristi za udare na rusku teritoriju, što znači dublje uključivanje zapadnih zemalja u sukob. Ruski senatori ukazuju na to da zemlje NATO a Kijevu pružaju podršku ne samo u vidu naoružanja. Ukrajinska strana od saveznika dobije obaveštene podatke i dronove koje koristi za napade na vojne, industrijske i civilne objekte.
3: Evropska unija astronomskim tempom povećava proizvodnju različitih vrsta naoružanja i naravno isporuke Ukrajini. Oni su partneri koji su postavili zadatak strateškog poraza Rusije. Zbog svega toga Moskva će pre ili kasnije morati da deluje.
0: Rusija trenutno deluje na dva načina, kaže Klincević. Prvi je diplomatski, kroz isticanje nedopustivosti dešavanja na terenu i pokušaje da se pitanja reše na međunarodnom planu. Kao uspehe ruske diplomatije, političke i pravne pobede, on je pomenuo i presude međunarodnih sudova u vezi s Kerčkim, Boreuzom i Azovskim morem. Drugi pravac delovanja Rusije odnosi se na vojnu sferu, to jest na zaštitu njene teritorije i jačanje oružanih snaga na bojnom polju.
3: Jedino pre ili kasnije morat ćemo nešto da uradimo u vezi sa tim što se Evropljani faktički uvlače u rat i sprovode vojne vežbe. To će već biti isključivo vojno-politička odluka o kojoj ćemo saznati u posljednjem trenutku. Za sada Evropljani ne prelaze granicu koja bi podrazumevala izvođenje udara sa svoje teritorije na teritoriju Rusije, što je stavljalo klasičan casus belli, to je povod za rat i direktnu oružanu borbu.
0: Klincević potvrđuje i da potezi Evropske unije i Zapada doprinose povećanju rizika od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a, kao i od širenja konflikta van teritorije Ukrajine.
3: Militarizacija je u određenoj meri obostrana i zaista, pre ili kasnije, puška koja visi na zidu može da opali. Ali dok Evropa direktno ne izvede udar na Rusiju ili ne pokuša neke provokacije, kao što su, na primjer, morska i kopnena blokada Kaliningrada, sa ciljem da izvrše pritisak na nas, ne mislim da će to dovesti do direktnih borbenih dejstava, jer je to onda jedan korak do upotrebe nuklearnog oružja.
0: Govoreći o mogućim posledicama,

0: trenutno sprečava izbijanje globalnog rata, izjavio je portparol Dmitri Peskov na 12. međunarodnom forumu Primakovljeva čitanja. Vlasti Niger obavestile su generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o odluci da zemlja istupi iz Međunarodnog krivičnog suda, a formalno će ga napustiti u junu 2027. godine. Beogradski internacionalni teatarski festival biće održan od 14. do 20. septembra u Beogradu pod nazivom Usudi se da saznaš. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li bi Srbija mogla da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama umjesto na konvencionalnoj nuklearnoj elektrani? Religija se sve češće instrumentalizuje, naročito u kontekstu rata protiv Rusije se vrši svojevrsno prepakivanje pravoslavlja, kaže pisac Slobodan Stojičević.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle ostavke premijera Kira Starmera izbori bi bili idealno rešenje za izlazak Velike Britanije iz krize, ali teško da će do njih doći jer su laburisti s novim premijerom Andyjem Burnhamom, koji bi trebalo da na dužnost stupi u septembru, kupili vreme i u narednih godinu dve mogu da završe poslove koji su im zadati, kaže za Sputnik Nebojša Radić, profesor na univerzitetu u Cambridgeu. Ostavka Starmera očekivala se već neko vreme, a njegov naslednik Burnham, koji je 9 godina bio gradonačelnik Manchestera, odavno je viđen kao potencijalni naslednik na čelu laborističke partije, dodaje naš sagovornik. Međutim, Burnham do sad nije pominjan kao mogući premijer jer nije bio član parlamenta. Svojevremeno je izgubio izbore kad se kandidovao, onda postao gradonačelnik Manchestera, pa su laboristi za njega organizovali glasanje na jednom izbornom mestu, podsjeća Radić.
2: On je prošle nedelje u četvrtak pobedio na tom izbornom mestu i postao član parlamenta, što ga sada kvalifikuje da bude premijer. I onda dva dana nakon toga Keir Starmer daje ostavku, koju je najavio čak i Trump pre nego što je Keir Starmer nama to rekao, to je nama Trump rekao. Inače, to je već tradicija, sada Britanija sad postala ko Italija. Svevremeno su se smijali Italijanima kako brzo menjaju predsjednike. Međutim, evo sada ovo je od Camerona na ovamo, ovo će biti sedmi, da li će biti Burnham ili neko drugi, vidjet ćemo, bit će sedmi. Theresa May je bila 3 godine, Boris Johnson 3 godine i mjesec dana. Liz Truss 49 dana, to je rekord ovaj, apsolutni. Rishi Sunak je bio godinu i 8 mjeseci, Starmer 2 godine i 10 dana.
0: Od svih nabrojenih u posljednjih 10 godina na izborima su pobedili samo Johnson i Starmer, pa se u Britaniji smenjuju neizabrani premijeri, kaže Radić, i dodaje da će Burnham biti maltene krunisan. Međutim, pitanje je da li će on uopšte imati protiv kandidata, kog javnost priželjkuje kako bi se prividno prošlo kroz demokratski proces i kako bi objasnio šta sve planira i po čemu će biti drugačiji od Kira Starmera.
2: Bilo bi zanimljivo to čuti iz njegovih ustiju. Čućemo u nekom slučaju, bilo lepo da to bude u okviru neke konkurencije. Vidjet ćemo u narednih nedelja, pa možda čak i mjeseci, koliko će trajati taj proces, kako će se to odviti.
0: Burnham ima imidž levičara, on je laburista sa severa Engleske, što nije beznačajno u britanskim prilikama, jer tamo živi pretežno radnička klasa, dok je jug aristokratski, objašnjava Radić. Kao gradonačelnik Manchestera bio je veoma popularan, nekoliko puta je pobedio na izborima i razvio koncept koji se zove mančesterizam, koji bi se najbolje mogao opisati kao neka forma business-friendly socijalizma, objašnjava Radić.
2: Ne može se reći protiv neoliberalizma, ali protiv ekonomije koja je top down, od ozgo na dole. Znači, kombinacija nekog ekonomskog rasta sa društvenim nekim pogodnostima i on se zalagao za deglobalizaciju, znači da se izmesti iz Londona ekonomija pre svega. Devolucija, javna kontrola, nacionalizacija, jel da, levo od Starmera je Corbyn, pa eto nacionalizacije. Uspeo u Manchesteru da nacionalizuje autobuse, energije, vodu, stanovanje, transport. A on je međutim veliki ljubitelj Europske unije, tako da je jedna od stvari koju će verovatno oteti da pokrene, a to je razgovor s Europskom unijom. Međutim, to je već i Keir Starmer spominjao, nije to ništa novo, ali je moguće da se intenzivira taj razgovor.
0: Radić dodaje da laboristi mogu naredne 2 godine samo još više da izgube na popularnosti, pa je teško proceniti šta bi tako drastično

0: praktično uradi Bernam da zaustavi taj pad, jer kako kaže, tu se ne radi o jednom čoveku, već o sistemu. Sa druge strane, Bernam je iz radničke porodice sa severa Engleske, ali je jedna od vedeta Svetskog ekonomskog foruma, što je još jedan od razloga zašto se procenjuje da laburisti neće raspisivati nove izbore, kako bi se održali na vlasti, zaključuje Radić za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Iako se u poslednje dve decenije dosta odmaklo u razvoju modularnih nuklearnih reaktora, u svetu su u pogonu samo četiri, dva ruska i dva kineska, kaže u razgovoru za Sputnik Predrag Škobalj, pomoćnik direktora sektora za tehnološki razvoj u Nuklearnom institutu Vinča. On je gostujući u emisiji Energija Sputnika podsjetio i na preporuku Međunarodne atomske agencije da bi neko ko se prvi put upušta u nuklearni program prvo trebalo da gradi konvencionalnu nuklearku za koju se a onda da razmišlja o malim modularnim reaktorima, jer su još u razvoju i za njih ne postoje sve procedure. Pitanje je da li Srbija može da gradi svoju energetsku bezbednost na mini nuklearkama, a ne na konvencionalnoj elektrani, podstakla je vest iz Kine da bi ona u Srbiji mogla da gradi mali modularni reaktor. Škobalj kaže da to kolika je globalno gledano potreba za energetskom bezbednošću najbolje pokazuje kriza na Bliskom istoku, jer je svet tokom blokade Ormuzskog prolaza bio tanji za petinu nafte i isto toliko gasa. Naš sagovornik ističe da su Kinezi s malim modularnim reaktorima najbliži krajnjem rezultatu, ali da Srbija treba da prati šta se dešava na tom planu. Danas, kako kaže, njih ima 45. U različitim su fazama razvoja, koriste se u komercijalne svrhe.
2: Samo oni koji su u pogonu su dva modula reaktora KLT-40T snage 2 puta 35 MW električnih koji su instalisani na plutajućoj nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov na severoistoku Sibira. I to radi. Znači, proizvođač tog reaktora je Rosatom, znači nuklearna elektrana na Akademik Lomonosov je priključena na mrežu 2019. godine kao prva nuklearna elektrana sa malim modularnim reaktorima.
0: Škobalj dodaje da su tehnološka osnova za razvoj ovog reaktora bili sovjetski reaktori za nuklearne ledolomce.
2: Dva modula reaktora HTR-PM snage 2 puta po 100 MW instalisana su u nuklearnoj elektrani Shidao Beiyuan, Narodna republika Kina. I reaktor su razvili Institut za nuklearno i nove energetske tehnologije Tsinghua univerziteta i CNNC, znači China National Nuclear Corporation. Prvi reaktor je priključen na mrežu 21. a drugi 22. godine. Ti reaktori koriste unapređeno gorivo u obliku kugličnih slojeva i helijum kao hladilac. Iako u komercijalnom obe nuklearne elektrane i Akademik Lomonosov i Shidao Bay su demonstracionalnog karaktera.
0: Pored ruskog Rosatoma i kineske nacionalne nuklearne korporacije na zapadu je, kaže Škobalj, trenutno najaktivniji projekat malih modularnih reaktora američke kompanije Givernova Hitachi snage 470 MW, što je iznad gornje granice od 300 MW koju propisuje Međunarodna atomska agencija. Naš sagovornik napominje da Srbija još nije ušla u nuklearni program u mirnodopske svrhe, sve dok vlada na osnovu odgovaranja stručnih dokumenata stava Međunarodne agencije ne donese odluku hoćemo li graditi nuklearku. O tome bi trebalo da se donese odluka sredinom naredne godine, nakon čega bi, ako ona bude pozitivna, usledila druga faza, to je odabir onoga ko bi gradio elektranu i čija bi se tehnologija koristila. Tek treća faza bi, ističe Škobalj, bila sama izgradnja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U savremenim sukobima sve prisutnije preplitanje geopolitike i religije. Iako velike sile imaju svoje strateške interese, ono što posebno zabrinjava jeste nastavak opšteg verskog rata. Religija se sve češće instrumentalizuje, naročito u kontekstu rata protiv gde se vrši svojevrsno prepakivanje pravoslavlja, kaže u emisiji Sputnik intervju pisac i publicista Slobodan Stojičević. On navodi da više ne može da se govori o pojedinačnim krizama, jer ona danas poprima karakter svetskog sukoba.
3: I u tom kontekstu se nastavlja i neki religiozni rat koji je počet odavno. Znači, to je rat slabog intenziteta koji mi ne možemo tako lako da primetimo. Ja sam pisao o njemu zato što me je interesovalo kako je to ovde u Srbiji, kod nas, u Srpskoj crkvi, ali to je opšti trend. Znači, to stvaranje koje malo se interesuje i to je sve po američkoj vojnoj strategiji. To je, znači, imamo pomeranje graničnih uslova, to smo videli u poslednjih nekoliko godina, znači stvaranje mreže agenata uticaja u Grčkoj crkvi, pa ne znam, stvaranje takvih istih agenata nekih međunarodnih teologa u Gruzijskoj, u Jermenskoj, u Ukrajinskoj, u raznim autonomijama Ruske crkve.
0: Kao primjer dugoročnog delovanja naš sagovornik navodi slučaj Ukrajine, gde su u okviru crkvenih struktura decenijama održavane grupe koje su na kraju poslužile za stvaranje raskola. To je proces koji traje 30 ili 40 godina. Ljudi se pažljivo biraju, nekima se omogućava napredovanje, a drugi se marginalizuju, objašnjava Stojičević. Verske institucije su, dodaje on, čest primne za ovakav vid delovanja, jer se suočavaju sa metodama koje se razlikuju od istorijskih oblika verskih sukoba, kakav je bio prozelitizam. Savremeni pristupi, kaže Stojičević, zasnivaju se na suptilnijim i dugoročnijim oblicima uticaja, što ih čini teže uočljivim i potencijalno opasnijim.
3: Periodi izbora su vrlo problematični, zašto u tom trenutku lako nešto napraviti. Filare Denisenko je, na primjer, upravo kad je bio izbor za patrijarha ruskog, otpao i napravio svoju neku religioznu organizaciju. To je neki talas koji se pravi već 30-40 godina, polako se prate ti ljudi. Nekima se omogućava da u životu napreduju, neki se polako usporavaju. I što je najvažnije, ta crkva je prilično naivna, oni ljudi više misle ovako između sebe, ne znam, pop Ćira, pop Spira, Juca, Šaca, jer nikada ranije se tako nešto nije dešavalo. Kad je bio, na primjer, neki prozelitizam, to je suprotna strana, ovi katolici, oni su morali da naprave široku koaliciju da bi se mobilisali. Znači, ne znam, krstaši, pa ne znam, papa izdaje bulu i ovo i ono. A ovo je potpuno drugačiji način agresije.
0: Stojičević poseban akcenat stavlja na tehnološku dimenziju savremenih konflikata i smatra da će u budućnosti ključnu ulogu igrati veštačka inteligencija i kontrola informacionog prostora. Ono što je nekada zahtevalo ogromne finansijske i organizacione strukture, danas može da izvede mala grupa ili čak pojedinac, upozorava. Aludirajući na nekadašnje metode delovanja kroz mreže organizacije ili fondacija. U tom smislu od posebno značaja je pravilo da značaj nekog događaja u realnosti ne mora da bude u korelaciji sa njegovim značajem. U internet prostoru beznačajan incident može da postane glavna tema, dok istinski važni događaji mogu da ostanu neprimećeni. Tako su u Ukrajini, na primjer, male i marginalne grupe uz podršku političara i medija dobile nesrazmjerno veliki značaj i uz pomoć vaseljanskog patrijarha formirale raskolničku crkvu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija neće prihvatiti diktirane ultimatume, rekao je Sergej Lavrov na 12. međunarodnom forumu Primakovljeva čitanje i dodao da Zapad mora da shvati da treba da odustane od širenja u sferi vitalnih interesa Rusije i što pre to učini, to bolje. A video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija se nada da će Republika Srpska i Beograd moći da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram čestitke zaposlenima i veteranima Međunarodne novinske agencije Rusija Sivodnja povodom 85. godišnjice Sovin Formbiro. Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom sa 50 glasova za i 48 protiv. Rezolucijom se predsjednik Trump poziva da završi vojne operacije protiv Irana ili da zatraži odobrenje Kongresa. Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije iz Demokratske Republike Kongo. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Branko Maksimović, ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
4: Op top, info, op top, info, op top, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Za vas svira.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Srbije Đuro Macut primio je podsekretara Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix, kome je rekao da Srbija ceni ulogu koju UNMIK misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Sednici predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić, a prisustvuje 105 poslanika. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano s promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info. Optop. Info.

Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061 292 9453 061 292 9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137 061 6308 137 ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770 011 8233 770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: O, to!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi sa navodnim krivičnim postupcima, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Premijer Srbije Đuro Macut primio je podsekretara Ujedinjenih nacija za mirovne misije Jean-Pierre Lacroix, kome je rekao da Srbija ceni ulogu koju UNMIK ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom, nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmannu.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, Ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Ei, poporovia! Off-top!
1: Off-top! Info!
2: Off-top! Info!
1: Off-top! Info!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svjetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme, u drugom delu dana sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo na severu zemlje pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: To vi ste na pravom mestu, vaš Optop radio. Sa nama u studiju novinar Nebojša Stanković sa svojim gostom. Pa Nebojša, možete reći sve što imate za slušaoce Optop radio.
1: U subotu 27. juna u sportskom centru Ljubomir Ivanović Gerča u Mladenovcu održat će se 39. Memorijalni međunarodni turnir u grčko-rimskom stilu Ljubomir Ivanović Gejača u čast velikana jugoslovenske i srpskog pada, kažem i svetskog rvanja. U razgovoru smo sa Aleksandrom Pitulićem, potpredsednikom Rvačkog saveza Beograda i član upravnog odbora Rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gejača. Evo, gospodine Pituliću, uveliko ovih dana dolaze međunarodni rvači, to su i ovi naši domaći. Biće to kvalitetno rvanje međunarodno. Da malo pojasnimo, ovaj turnir dolaze samo reprezentacije, ne dolaze klubovi.
2: Naravno.
1: Samo reprezentacije i zbog toga je tu, ajde da kažemo, ima posebnu drasu.
2: Naravno, ovo je jedan najjači turnir u Srbiji, jedini memorijalni turnir međunarodni. Tako, evo sad nešto ću reći o turniru i šta kako, pa ćemo preći na to što se mi rekao. Međunarodni rvački turnir Ljubomir Ivanović Gejača predstavlja jedan od najprestižnijih sportskih događaja u Srbiji, Evropi i rvanju grčko-rimskim stilom. Ovaj memorijal čuva sećanje na Ljubomira Ivanovića Gejaču, našeg legendarnog rvača, trenera i selektora reprezentacije Jugoslavije, pod čijem vojstvom su domaći rvači osvojili rekordan broj olimpijskih, svetskih i evropskih medalja. Znači, turnir se tradicionalno održava u Mladenovcu, u rodnom rvačevom kraju i okuplja svetsku rvačku elitu.
1: Da kažemo da je Gejača Kovačevčanin.
2: Jeste.
1: Toga je to važno za ovaj region, da kažemo da je on u stvari naš.
2: Tako je. I onda mi smo taj turnir vratili, ti znaš sam kako. Konkurisali smo kod Rvačkog saveza Srbije, gde nam je gde su nam odobrili da mi organizujemo i da mi budemo tehnički organizatori ovog turnira.
1: Evo da kažemo da će biti dosta tih i međunarodnih i domaćih takmičara, kad su u pitanju, malo pre smo rekli, ti takmičari su samo reprezentativci, da pojasnimo našim gledaocima da će to prepodne biti eliminacije, popodne, odnosno uveče, finalne borbe i da neki način da pozovemo građane iz okoline da to isprate.
2: Pa da, zovemo sve...
1: Kao što su to radili prethodne godine.
2: Tako je, zovemo sve građane koje vole borilačke veštine, bivše rvače, rodbinu, da dođu da podrže naše rvače mlade, kojima je data šansa da stupe na tu međunarodnu scenu i vide trenutno gde se nalaze i kakve su forme.
1: Da kažemo da je Gejača najveće ime svetskog rvanja u smislu trenerskog posla, jer sa reprezentacijom je za 25 godina rukovođenje ostvario 129 medalja sa velikih svetskih, evropskih takmičenja. To ne računamo tu turnire, nego računamo samo svetsko, evropsko i olimpijske igre.
2: Naravno, znači turnire ne računamo.
1: Da, mediteranske igre da, ali turnire ne.
2: Da, i on je jedan od najistaknutijih trenera u svetu, ja mislim i kao selektor po ovim medaljama, a ono isto što bi istakao, rvanje naš najveći, najjači sport što se tiče najtrofejniji u Srbiji.
1: Sad ovo što me zanima, vi dolaskom pre nekoliko godina, 7-8 godina već, možda ima čak i 10, vašim dolaskom je tu napređeno dosta rad sa decom, imate veliki broj dece, od tog, da kažem, najmanjeg uzrasta, bilo i nekih dobrih rezultata i sa prvenstva države kada su u pitanju seniori.
2: Tako je, po zadnjim podacima, ja rvanje na pesku, pošto je sad to malo više aktualno i atraktivnije, mi ćemo imati 5 senjora sad na takmičenju sledećeg meseca, a imamo oko 60 dece u sali, radimo sa 2 licencirana trenera, imamo, da kažem, i našeg sudiju, koji je međunarodni sudija, koji će isto suditi sad na ovom memorijalu iz našeg kluba.
1: Da kažemo da je ovu manifestaciju pomogao ko? Pre svega država, verovatno.
2: Kao i svaki godine jeste, tako mi bez njih ne bi uopšte mogli, evo sad želim da...
1: Jer te sve troškove domaći podnosi, koliko sam je razumeo.
2: Tako je. Ne, pa u sklopu mi smo konkurisali u Ministarstvo sporta, gde su nam odobrili neku svotu, grad u Beogradu, gradskoj opštini Mladenovac, i sad kako je turnir sve jači, bolje organizujen, imamo i sponzore privre neke iz Mladenovca.
1: Da kažemo da je u 10 ili u 11 je početak takmičenja u subotu.
2: U subotu u 11 časova je eliminacione borbe počinjene na dve strunjače, posle toga je neka pauza od 2 do pola 6 i da je svečano otvaranje i finalne borbe su 6 sati.
1: U petak je polaganje venaca, što će delegacija da...
2: Tako je, u polaganje venaca učestvuje porodica, učestvuju Kovačevčani, rodbina, klub Ljubomir Ivanović Gedža, naravno, i kulturno-umetničko društvo opština Mladenovac, tako da bi pozvao bilo ko ima vremena i raspoložen da dođe da položimo venac našem velikanu.
1: U petak u 10 sati u Kovačevcu na trgu, tako da,
2: tako
1: na
2: je,
1: bisti
2: jeste,
1: Ljubomir Ivanovića Gedže. Tu će možda doći neko iz Rvačkog saveza Srbije, ranijih godina su dolazili kada je u pitanju tog polaganja venca.
2: Tako je, mi gledamo što se tiče Rvača, oni su uvek iz pošta Ljubomir Ivanović, uvek neko dođe ispred saveza. Sada kad smo to pomenuli, hoću da kažem da je naš promoter isto turnira Davor Štefanik, on se svake godine odazove i promoviše ovaj turnir koliko može, inače je on ga osvajao više puta.
1: Pa i tu je malo, i ovi treneri, selektori, bili su Gedžini učenici i ljudi u Rovačkom savezu, bio im je trener, tako da još uvek tu nas ne bledi sećanje na njega. Kad ta generacija bude nestala, bit će tu malo veći problema.
2: Neće, ovakav spoj tradicije, ovakav turnir ne postoji, ja mislim, ovde kod nas u Evropi, tako da već ovaj turnir je preživio i sankcije i sve živo, ne da će ove zemlje, tako mislim da će buduće generacije samo nastaviti.
1: Da, treba sam i to da kažem, da čini mi se da je ovo jedini seniorski turnir u Srbiji.
2: Da, jesu.
1: Ovi ostali su uglavnom mlađe kategorije, što ima po Srbiji, ima i dosta, ali su mlađe kategorije, ovo je jedini seniorski.
2: Jedini seniorski međunarodni turnir i najstariji turnir. Kako u Srbiji, tako ja sad ne znam da li ima kod nas u okolini ovakva tradicija kao što je sad, sledeće godine će biti jubilar na 40. godine.
1: Ali trebamo reći to da je 81. organizovan prvi, to je List Politika organizovala, pa jedno vreme ga nije bilo zbog nekih različitih problema, pa onda je bio u drugim gradovima i konačno, već smo rekli, pre 10 godina je stigao ponovo u Mladenovac na mesto gde i treba da bude uvek.
2: Tako je, pa mi nismo imali uslove, onog trenutka kad su se ukazali uslovi, mi smo konkurisali, dobili smo ovaj turnir, međutim, kako u organizaciji smo uspešni, tako želimo od Saveza da zatražimo da ovaj turnir bude i ranking turnir, da ga zadržimo, da ne samo jedne godine bude ranking, nego da bude i u buduće.
1: Pa da, to je turnir ranking, tu ima verovatno nekih prednosti u odnosu na ove klasične turnire.
2: Ima prednosti tako što ranking turnir se boduje za svetsko i olimpijske igre, tako da tu Rvači rado dolaze i bez poziva, nude se, tu bude, znači, takmičenje oko nekih 12 dana u dva stila, u slobodnom stilu i grčko-rimskom stilu, gde dođe od 500 do 758 Rvača iz preko 60 zemalja.
1: I da kažemo da je i medijski deo ovog turnira jako dobro zastupljen, sutra ćete zajedno sa Štefanikom biti gosti jutarnjeg programa RTS-a negde oko 10.30, tako da će moći cela Srbija u jutarnjem programu RTS-a da isprati taj događaj.
2: Tako je, bez medija ne bi ništa moglo. Ovim što mi radimo sad, mi ovaj kako gledamo da mlade, da pogledaju, da vide, da ih nateramo da se bave sportom, promovišemo naš grad, naš klub, kako u zemlji, tako i u svetu što se tiče Rvanja.
1: I da kažemo da je Rvanje u Mladenovcu u ovom trenutku jako popularno, malo pre ste već rekli da tu ima dosta dece, verujem da postoji, osim gradske opštine Mladenovac, koja je imala razumevanja, bar se meni čini, vi ste tu bliže informisani, ali prethodnih godina imala nekog razumevanja što se tiče i Rvačkog kluba, a boga mi i Gedžinog memorijala.
2: Tako je, da.
1: Ili možda ja tu
2: ne grešim. Ne, ne, ne, od kad sam ja nastupio, kad sam ja bio predsjednik ovaj kluba, inače sad je moj brat Rade Pitulić, mi smo uvijek naišli što se tiče gradske opštine Mladenovac na jedno razumijevanje i oni su prepoznali naš rad. Isto tako želim da pohvalim Miloša Pitulića, trenera, i Slobodana Sretenovića, da je on poklekao u jednom trenutku, ja mislim da ovog kluba ne bi bilo, tako da se vatra održala, on je i dalje naš trener, tako da, eto, pozvao bi sad neku decu da dođe, da vide i ako žele da upišu da treniraju Rvanje kod nas.
1: I da kažem, tu smo negdje pri kraju razgovora, da je subota dan kada se održava memorijal 39. sljedeće godine će biti jubilarni, pretpostavljam da ćete biti još više organizacija, dobra organizacija za taj neki jubilarni turnir. Treba će verovatno nekih dodatnih aktivnosti na tu temu.
2: Pa vidjet ćemo, znate šta, na ovakve turnire utiče dosta situacije, kao na primjer sljedeće godine se organizuje i Expo, ne znamo da li ćemo da imamo ovaj mesta u tim smještenim kapacitetima.
1: Drugo, da, to vrlo je problematično, Mladenovac faktički nema nikakvog smještenog kapaciteta.
2: Slabo, da, ima vrlo slabo, i ako to mora da bude na više mesta, da nama stvara problem i izazov, jer mi moramo da zadovoljimo te neke vrhunske sportiste, barem smeštaj, ishranu, trening salu i salu za takmičenje da bude na vrhunskom nivou, i onda se nekako snalazimo, i to je baš nas, za nas izazov, i što se tiče više nas košta nego da bi, kad bi imali te uslove da imaju neki drugi gradovi.
1: Da, znam, jedne godine, pošto ja učestvujem u toj organizaciji već godinama, jedan veliki hotel u Aranđelcu, i došli su nam Rusi i ogromne 100 kvadrata, dva kreveta, odnosno i jedna sofa, i onda je došao Rus, kaže, ja ne mogu da spavam na sofu, tako da smo morali to da ga promenimo, a recimo cena je ogromna, a takvih uslova, jer to su takmičari svetski. Jedne godine smo, kad su Rusi došli, bilo je
2: te godine, 10... Su, upravo te godine došle su nam prva i druga reprezentacija Rusije, gde su se oni borili ko će da izađe na
1: svetsko... U Mađarsko je bilo
2: u Mađarsko svetsko prvenstvo. Mogu da kažem da je svetsko prvenstvo tada bilo i u Mladenovcu. Jednostavno, Rusi, ti koji su bili te godine, mi smo uzeli 3 medalje tada, Srbija. Uzo je, ja mislim, Davor Štefanek, uzo je Kadžaja, i ja ne znam ko je treća naša medalja, ali što ispratio sam rusku reprezentaciju, oni su tada uzeli 6 zlata.
1: Tako.
2: Znači, bukvalno, evo, značaj ovog turnira i jačina se vidi u tome da ne postoji zemlja na svetu ili Rvač koji nije bio u Mladenovcu. Znači, olimpijskog, svjetskog, evropskog prvaka, ja mislim da su sad svaka zemlja, bila od Amerike, Japana, Irana, ruske zemlje, naravno. Eto, jedna velika šansa za te naše mlade borce da steknu neko iskustvo na toj međunarodnoj sceni.
1: Pa, Rvanje je najstariji borilački sport, ali nije u financijskom delu mnogo isplativ, treba puno odricanja, a nema neke prevelike financijske koristi. To su sve, na neki način, ljudi koji to rade, da ne uvredim, zanesenjaci.
2: Pa, ako znate kako, može tako da se kaže, ali Rvanje mnogo donosi na izgradnji volje čovjeka, muskulature. To su ljudi koji se odluče na Rvanje, to i nije interes neki novac. Ako dođe neki novac, dobro došao, ako ne, ne, ali za to su veoma cenjeni, kao u svim sferama društva, kad se pojavi Rvač, budu mnogo cenjeni, razlikuju se od drugih sportova.
1: I država je na neki način odlučila da ih nagrađuje sa ovih svjetskih i evropskih prvenstva, imaju, pošto to olimpijski sport, imaju dobre nagrade, evropski i svjetski prvaci.
2: Tako je.
1: I olimpijski pobjede.
2: Tako je,
1: imaju. I to, prvi, drugi, treći, nisam mislio.
2: Hoću da kažem da ti rezultati naši rvački, da je najzastupljeniji rvački sport, nisu slučajno odabirom upravnom odbora najcenijih ljudi da vode, rukovode tim, je dalo rezultate da mi sad imamo na svakom jačem takmičenju neku svjetsku medalju.
1: Evo, gospodin Pitović, hvala vam, i vidimo se onda sa građanima u subotu.
2: 27. juna u subotu dođete da podržimo našu reprezentaciju.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svjetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094. Preduzeću ime Zgradnja Kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
5: Na prodaju kuće 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Op, top, top,

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svjetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka, zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice u kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutru, o zahtevima koje su mu uputili. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je na 21. svjetskom kongresu ekonomista u Beogradu da javni dug Srbije iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je prosek u eurozoni 88,89% i poručio da je dobra fiskalna politika glavni alat za postizanje stabilnosti u kriznim vremenima. Mali istakao da Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i da uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita, a

0: Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro čokolada Frikom 1650 ml 499 dinara. Pivo Lav Premium 0,5 litara 73 dinara. Gut Kikiriki 180 grama 150 dinara. Putni fen za kosu 1200 vati Rosberg 819 dinara. Tečni deterđent Ariel 3,15 litara 1559 dinara. Piknik frižider Antarktika kapacitet 32 litra 1529 dinara. Dezodorans Nivea 150 ml 229 dinara.
3: Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218-MARA. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Nico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Veliki pozdrav za Diku.
1: Prvi. I stari.
0: I veći.
1: I bolji.
0: I
1: novi.
0: I jači.
2: Za Miku, bre, za Miku.

0: nebom, hvala im se.
1: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: sam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop
1: ITD.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.